אבל אני סייטו לרינה חון, כעשה שלא אומר לי, כושר ריב הונה לו. אוכל לך כל תיקת אוכלה, סך עושה לקולון, יאללה, סייטו לחיל החווין, השתכלך ובמיגל גיאן, שוכלי לי שחיל בית, גם בנלביל היד, פאולין היד, מרי היד, ססר תמה הוא על דבר הפעם. אוכל לך מיגל גיאן, לתוקה את ג'אן חילברטו יד, אשר רמונל, סיישה בתה. אורלי היד, זרן סן לואיס ספוטל, ישכן אל קיצ'ה, ערן כעוקד שחבים כאלה. אגרופי כל יוקד תהיין, אין השתכלה לי, אסילל ג'וקרי, תלך לאבון אולי דיסג, לא? פלי כיס, כיס, כיס, אלי, וינטה, וינטה, וינטה, אורי הניטרו, מה יפר, וינטה, וינטה, סר, אורי הכיס. כל החבילי פרטי, מהי פרטי, קרדמו, מוסבר כיס, סופר וינטה. ירגיסי לגרמוסון, אלימין הפרגואט, תותה וטון, בין קונסנטרר, אבדי קשלן, ליקוי לקועקה שלי מס. ערנתי טוב לי מייס מולידו, מייס כברדו, פלמיסטה, מלאסה, קונסנטרר אלי קשלן סנטאנה, קונסנטרר פורילה, קונסנטרר אליאנסה, קונסנטרר ביונו. סיכומת לי אגרו פקואל יוקטן, לאיש לך מיוריסטה קובנחתה כמנטרר. טיינדה דל מילגרו, ערן צחל, עד ששקט נשבל לי אסקואל אופיסיאל, ערן צ'חקך. ערנתי טוב לי טיינדה, אנא קצין שקוקלוק מוצן נפל, לאיש לך מיוריסטה, תהי קצין קוצ'י קרנסה לגטיבן, התוכה של החול קרן חול קובנחו נסלם. ערנתי טוב לי הרוס שיפרדו, לי קן רין קפרים, מוש, אגווס גסיוסה, חובוס, הסוכר, עצם, שירכולי להם תטאוס לי טיינדה דל מילגרו. אוכל נחווי לפרמסיה, נראו נגש כלה מן, אוכל נחווי לקחה נורש פה, נגיד לצ'לה סנטה, נראו נגבנו. אוכל נחאים לסייט שולחין, נחושיב כסל, שלומי לי כושכים הונה. אוכל נסייט שולחין, שוכנה בלך צולול תיך, ויתוקש כאורי סינגיל, רי שוכנה בלך מיסיונר, הרן סליסנטרו סאו, וואקב הרן אספרן סאו, סליקוטל מרטס, ערן שירו לקוקטין, סעקוואקיב, חונה לקוקטב ערן, קוקבילש כאורסיקל, הריב לאיש, לך מיסיונר, עושה אמביעות לוקל, מנק האחל לראות שיעוס כמו. ולכן אינטליס את שולחית בי, בלטיו של הקרן, סעס, אני צור צ'ירמין. ג'וצ'י חסי בסינקל, לך צ'נק האחל לומה. וכן הסעס, אני צור, כוי חונך צ'יק לקביץ'.

हम भी जरूरी होना नहीं ताकि कोस ली चाबी ले सीना रेली डोमिंगो क्वांको क्वीन लिश भी लसील ली का को यीशु सी मबीश बन समते उस ली को शलहु खुश ककल तो खोल खुश ककल साइम ली को ता नहीं कि खिलो क्लास पेड्रो चिस्काती यीशु किस्ते आक्वा हरसु तंतो तिन कुश मा क्लिक्वास लिक्विटिन तमाको चिकुन मा तो खुबसूत कि चपक ली यीशु किस्ते ने इन का दिन क्या कोई ना खुबसूत अखवे लखेश का कासुत मन चिकुखुत Pagkana klis ni makwal kung kila li chosyan, chan chan huli, akwabeh, kirak lak, patwal eb li shmoz li shkasem. Unak kishtikim shpatsal ki kame chak chiru hong kashal tiyoon li shkas, amanain mo kukiru ta kishtok. Pagkana kishtire li akwabeh nak, chikayman klikuin krochben li rishakil, li lalash kakol chishkuli li kakiru kwen, resh tokbal li shkas. תוכל נקלי מוסיקך אין כשקוט ריב צ'ירו צ'ירוק לי עקובך כשקוטי בריב דוד שישתיה פעל צ'ינה עקוי קוונצ'יק קצ'ינך פינתוך עקוי צ'ישכוני לינקס כי תוצ'ק שצ'ול לי עקובך חוקן לך קירה צ'אב כשק כסאצ' שלה תלין לשקס נחקיה לי מוסיקך אין כשקול חון לרץ מוסיל קוונק עול לחוקל פס שקס ריקין כשצ'אב צ'ישכוש צ'ול שישתיה פעל תוך לקס צ'נדה, ולרץ מוסיל כשקוט ריב צ'ירוק כאילו לחירות שנעקוי כוונח, כצ'נח תינתוך עקוי צ'שכונים. המנעה ננקה גירח כאובן כושקס הצלם, תוך לטל תשתוך לשקס. נחב לרץ מוסיל כארי לי כקולמן כחונח כראשון. ברן כוששתירי לי עקובך צ'ישכוני לי כקולמן תוכל נח למוסך אין כי בוקק שבן לי עקובך כתירי את מאוזך כאחל צ'ישכוני להקעס שינסת שלטליל כמל נח שקוי לכי צ'יקו מייקר אשרו נח שתוכבה להקוות שמוסיל כל נח שין תוכבה כולי כחול נח כי פוק לי עקובך כשכשתסי סלוקב לך רוב תסינל תוכלי טל תשתוך צ'ישכוני לשקס Okana kui kishpanu rebli. Okana kui tishpanu ere le choshe il tukwea. Kuinkate kush ma keble raseritzen. Chan chale chol che hun hun ka. Ratin li ka kwa.

מילי זה יצולחית שוכלי נצחה לחוב שקלקל כסה לשיק חוב שקלקל שוכל שכולן קצרי לכם עונל מרטס מרטס ליקם רסין שוכלים למישיונרו עלן להספרנסה סאו סא קוואקיב עונר אלייקו עוגן הקרן קוואקיב למישיונרו מרטס רן סליסן תגליסי קתוליקה להספרנסה סאו עוגן החיים ליסא יצולחי לחוי שוכלי קוואה חואן קוק רסיק לדור הפריפריקו כנער רומל נקווה רבי סאג סלי צ'ול, תוכבס צ'וגש שכבין קינל, לוקבן נקרן סלי, הוא הון שיקרחן נגקי צ'ול.

וגנדי זייט הולכים ביטו כאן פנטיו שנה קרן צ'וקש שכמין קיל קוואס קוויצין זייט הולכים ביטו כאן לאיש נקר הביליק אחר כחור רוסי לנה קרן סעס עלי צ'וקש

עוד יש שירי קומון, סאס לצ'ול, סליחה צ'ול, נכון ליקוטן לונס, חון של ליקוטן נעין, נחתיקי בג'אס, שכבה לך, כואדיוס, חצה לך חש, כולבל, רוסילל, שנימל, שראום, נחתיקי בג'אס, לך, כואדיוס, אנצחן נאוש, בנין, כבג'אס, שתיק, להחיק, צ'ך לירות, שיצ'וץ, שבן, שבן, לך, כואדיוס, שורך, צ'ק, נקלה, אוכור, רלל, שכחול. חוגל, עשה את שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, שורכי, ש

0: לא חרין הכולה כלימה רימבור גסאות כולך עוד כולך עוד כולך כוי חוקה נרח לכוואג'וס וג'ל ג'ו קשרה וינגל קוי צ'ק כוונן מנדו שרי נלמח כוון בנך כוון לך פייטס אוקרי לישייה ליבולוס אשקולון לך אגוסטו אגוסטו קוקול.
1: Aquí finaliza la presentación de la música en Marimba Orquesta. En Marimba Orquesta. Sintonícenos mañana a la misma hora por Gerardi Estéreo 107.9.